0: den största?
1: Ja, kanske.
0: Ska jag äsa så?
1: Ja, George, till livet.
0: Ja, det är George.
1: Ja, George.
0: Kan jag ta på den tredje vägen?
1: Party. Party. Party, då. Vad ska jag?
0: Mina party, kan man inte ge mig en?
1: Skatje, skatje.
0: Jag tar det inte i årets kvinna i tredje vägen. Jag tar pekt ju i kvinna i dag. Jag har plått i tjugon. Jag ska ha hårt att jag tar dig.
1: Ja, ja.
0: Kan det vara det i sörlet under svegen och hej?
1: Bara med... Jag går till Chabain, kompon. Chabain. Chabain, ja.
0: Kan du vinna styrna nycklar?
1: Vet, pejtum oss, skatje. Det här pejtum och kylum oss, ja.
0: Då du vet, du tjockas där så här. Ta in dig och vårs dig, hej.
1: I vårs?
0: Kan du ha dörrt så?
2: Bara ett omtryckhåll.
0: Kan du visa på någon sätt hädig någon av de gaslaga i?
2: Fart i det gacher, det ska man inte ens som sådana var. Men det var, jag kan fan på tisdags, men det var så gubbar, kan man inte vart timma.
0: Man kan säga att vi är på oss, det är svårt att vara hui.
2: Ja, så när du har det givet, det är det.
0: Ja. Och du har det hårt, vi kan ha det så tunnel ut, så att brannsäga i vår fysa.
2: Ja, så fanns det, det ska gå skit i risen.
0: Ja, det är som tas i loa.
2: Det är nämligen att hitta i den, det är bara att stiga i den.
0: Och kan du vi korsa oss med dig?
2: Ja, det är korsa oss med dig.
0: Kan du svara till dig?
2: Ja, det är bara honom. Jag ska säga till en barn, känner jag.
0: Kör du inte?
2: Jag ska säga att jag inte ska ta dörr. Det är det jag hoppas att jag ska ta dörr.
0: Det är det jag ska säga att jag ska ta dörr. Många slägar bär,
2: ni lär vara väg att jag ska ta dörr. Jag vet
0: inte hur du ska ta dörr. Jag vet inte hur du
2: ska ta dörr. Jag vet inte hur du ska ta dörr. På ben.
0: Som i Magnus.
2: På ben, vi Magnus har några rätt. Men jag vet inte att det är pyrt i kärta dörr. Nu.
0: Och ska det lås schaffa sig med vinsch på horon, ska det vinsch på några tisdag i morgon.
2: Åh, sen är det den tisdag. Painter tisdag ska tisdag måste man passa.
0: Var det painter?
2: Ja, vad tid.
0: Kan få den picture. Var det tisdag painter ball is knowledge of a painter picture.
2: Det tror jag på tid. Nu måste painter ska tisdag måste man passa.
0: Vinsch med den uppe i kjart, jag tror sen vill jag på dig och på jag mot dig, det ska knas.
2: Ja, det. Och ben.
0: Men du kan få mig sen.
2: Nej, nej. Han bor så kanske så då låt oss han bor så kanske så med gris.
0: Jag kan två och hålla så kan.
2: Hålla på. Och det kan inte inte med.
0: Kan det exempel jag kan inte.
2: Vi bor ju.
0: Och så är ju undrus han med just kunde jag köra på han party är på något så kul och så ord och så då. Vi kopplar kort bara så kopplar som ni några gemen.
2: Vad men? Att en party är ju en jord. Han är party då det då. Han är nog det på så det är ord.
0: Kan dem dort så?
3: Christopher.
0: Kassas Christopher.
3: Gamor.
0: Agus inis mo nus kedi ador di sa lets nus ta vinchu pei e gnu ot gasla.
3: Cool. Cool.
0: Cool. Smal at cool.
3: Ba. Is ba.
0: Ken cool the sarlet nus.
3: Country.
0: Ken den sa nus kasin kasi kulchen.
3: Hey Carter.
0: Nathan Carter.
3: Ja.
0: Ni ro to ge de kul hade bland Nathan Carter då.
3: No. Ni va.
0: Ni ro fos. Gas du hina norra den gasan.
3: No. Ni va.
0: Ni vill du kasa han och där Nathan Carter. Ni vill.
3: No.
0: Mae'n rhaid i mi ddweud, mae'n rhaid i mi ddweud, gwrdd i'n ddechrau, mae'n rhaid i mi ddweud o'r llygdom arsyn. Lawr yn bygan fwy'n nôcaid ta Janiof agos, cech a minic agos fi'n nôcaid i'ch agi?
4: Wel, stoi ar felach yn siomroch na mar ag ymyn a'n, you know, bi'n siad am ach ag ymynic agos bi'n ciol chod ym mynd i agos bi'n cosir gwylior acw. Agos, smael o'r fegol y mach, smael o'ch hwyl o'r hwnnw'n stoi, agos, if you want Janiof, ni hen Janiof yn teyn cosir o'r hwn, bi'n cosir yn yn olwg, agos bi'n barbecue yn eich dyr yn sreif se, agos bi'n cosir fwy chos gen, agos bi'n gwylior breloi o chelwyr yn ffresin. Agos stoi ffresin ysbro lys na dyna i fi'n smwyta to'r tacau o'r chwb, i fi gymwch ar syd agos rwt. Agos dyn yn mwyta meitig o sy'n fi'n smwyta na yn yr ffen y blianna. So stoi hi, ond tybl oed fi'n sain i fi'n mwyta gyrra fes ymael. So bydd mwyta mi gwni, agos bydd yn led i gyrra gael ar syd, agos ta pictw des ys dyn sy'n atogio nor as mwyta hisi ffodi o sy, agos cha mwyta cwpl o'i gyrri, agos fi cwyta gwna led yn oro, fi siad hol sy'n mynd yn fywg, agos ta'n siad gwna sbon, agos fi wan cruises agus rwyd mar sin. So, bydd yna'n sbri agos a'n sfwrt ac y bod eira, agos yn sy'n tagw lior ta mwyndi o gobyn le dyna ta gwbl o'n y fanach dy stilin. Bwrt tagw lior dyna yn siomroch na mara ag yn sysdeach ffresin gwleihwll, agos bydd siad o gobyn y gasla, agos bydd siad o sysdeach, agos bydd siad o dyna dromeach, agos bydd siad o dyna cywl, agos bydd siad o dyna gwlior alin. Agos o'r eira, ta talwm yn smwr eich gwna dyna sialwg, agos ysbrawl o casal eich heila, agos ocoi te be, Mae'r cosyn es rwyd y bit.
0: Pwyd o'n bwynt i'n grach, gyma fer eich. Fi mae lawt le pedr o'r chyn e'n bol agos a lawt fwy chodig yn y hymwchd i fi'n sa'n bwnag i agos rwyd o'ch i'n ddiffiwl leach i mach chodig o agos a lawt o'r chyn le chodig yn ddiffiwl.

0: Vi har inte att ta in i styre.
1: Men nu är en att nu tar du och kostas alla kaip för Gartrod Hortsjö Blanklien och TVM Gucci är tyskt när herren Agus Conscious Leshen Price är nu är kaip för att kävnu efter Marta och Flinshaw Agus Tertur Gome Isler Branschle Gucci är led och Fire and me Fjärde Schagen går kostas det 1.3 biljon och sen sen och rod inte inte hard Agus är nu är
0: när är kan man göra lua att ha mer kujarma det är nu den nisju som han är fin att jag skulle ha den här den där ju då just att ta man till dig.
1: Yeah, that's here. No, yeah, I know. Yeah, they're onkin to Ershaw, Harlan Shaw, Shradé, and their favorite chapter Rachel, Saint Manor, her August Nurevia Rand, Sasta, Rud Awalu, and Chaklin Shahacha, Dutch, Trumpner, Oche, Sasta, Leishan, August Kuchigo, Titcher, and Price, Fui, Ked, Mila, her Ked. Pontan and Barl Neil Radical Ashu Amara Dushme tag 1.3 or file August Neil Sogam Pager Gutale Rodegans
0: and Ken Arb and Ken Carbon Nabishina Fragrance.
1: Well, in Ken Carbon, Duru Lenya Arrayer, Gome Sheg Islu and Kanya and Ken Carbon, Co Ishel Augustus Fager, Avimacha Kanchlish and Revisha August Durch Pierce, Nav Dur Gorfager A, Akorher Kal, Gucci Need Fia Fia, August Mas Mashante, Bimashakar Brew, Erin Realtors A, Ishan Yenu.
0: And Ken Ishlu and Ken Carbon Ishlu Fierish and Yora?
2: Well, yeah, oh, you, Man kan mycket rena allt från det här hela isfäder och Ken Carbons och Helles Gamlan och vänta då att jag skulle råda att korrentasi och gynna rishi så rishi eller mer du med art värdenas och vad jag gör och chartens vad hårt att jag drar på en jävla rätta så tror jag att då jag gör så action rätta testen går en brew och kör brew är du fem nu så det skulle gynna mer du med lärare är det just rare och råda till det igen så och när en mer små carbon and Kenya want Braslav when you da hahe shouldn't rud when Michelle like near costs melting be a bunch of shot near near shark yeah well in Jake and in the Mesa I guess man can too like not a hen price in the Swiss tagging ye small arrogant the shot than realtors so man can major VAT deal mid VAT or a hundred of Hanamage or war project rod the Roddy Hanamage being realtors like Jerem Gamo made area VAT Chartashah Jeremy Lunacy action rod a Hanakishan at 3 million euro. Ni smona vi should a dream. I guess in fire which Nick Harlan and the petrol sus and the diesel sus and the brasla when you the hahe sus, Torin the status, Johnny Smoke Arrogate, Torin's just the Johnny Smoke Ken. So is Fader, listen, Arrogate, you know, Horta Rash, Dogini. So, Shin Rudder to the Ni just her brasla when you the hahe, Shin Rudder to the faster than petrol is diesel. To diesel, egg level, yeah, euro fee, and could your edge in your foot are gone the hen and going at all, a faster foot in the cheer. 10 billion euro, 9 million, acting a billion euros of Rishig and Realty Shah, to Shahan Amanish, La Kodu, La Dini, La Chile, La Ebrini, Takir, Hortifa, La and Kenshin Ishlu.
0: Akna will much affect how to Erishki fast the Gagahi and Realty of Ekurama, Ohu Erigage, the Gus Kehu Erigage, Gus Bushi, the Gusili Hitch, Gumay Jakra, Tigun Yamahansha.
2: Well, those are going to change, actually, but you know, Shaquille Goni, Vekurima, I guess, you know, if you know, go with my genital, Lakta, Ohio and Realtis, I regret, you know, go with the Kahu in the billion euro, Naro Bartiaku. Naro planal chagu like you know mankamajer courses
0: could you to do Eulish and Lorland fashion
2: well like Tessa Gunyo Hugh Hospital in the Yanni Day you know the Chinese Moon Nation a billion euro har in price of Isha Tessa Gunyo Kudjna Ruddy Harlan Shaw and that Eo Hugh you know Nethany Funyan the Rohar a Honya Tayyam a Gazillet Mission Agni Marimishan Ruddy Bugger Mankan to Gajira like Jir Naifak Shaw Agri Arta Boryu in ye Runyus Hanakin IMF Ishta la Takiart a hort and you know, doy dealing to la budgets. I guess in rather than it's shitching a right na gwyl na billion euros of rishach a hiw again realtas na wal planal ta acu an vien. So ma anca major cursi slain tide, ta nis mo na ta hartfa billion euro vishat haia budget amnianna, ma anca major cursi edja has de ta sha hartfa 600 million

0: an tauchta an don ganther is doch tamal kleine wie wie tri spruch mor da don ganther ich het kan mod sta das oldskolle tasch schon bunte mach an da kan was in ke huig tasch schon lenoch reig ma as in tri spruch wie an terfort ach tasch schon on yacht genert nisch komma
1: tasch kiele agus rawele don bubble ma hast din woche macht in nach harlar vak da gur mile ma hat das an guntes an hortu in neuf Magdara Magdonach and Sina Kaintlin O Studio and the Rene Fesna Skill to Ta Tarlo no Kudika Erently Igunte Fort Lord Ganish Turme and Tansavon Edif Kurishtach Ed Nadoshna Togan in Uv Ta Chiki in the Laurhagun No Grano Gabioga Glotile Mardini He On Roig, the Roig, Mohri Shela Podio Sulevon Agus Irish Ivid Fehoch, the Hiluran Vlasquade, Ta Chiki Nikasun Le Bortent, Fragadin Shanakal Saw Post Ban on the Lawn Agus Cada gimme a gart, cuig a hain, a cuig a chi, an ibit heaks, cuig chuin an fragrile vore nanim. Agus sha, feimar dedim ton lawerson an chroig da chroig mochrisha le podo sulevoin agun divinuv, agus feimar dwirtle vene, big blasha da chaint, yes fialach foid agun divinish, on ar gartlan an sa. Agus é a trocht ar a chiad lá ar dúté leis an ngorda si a chana agus a hile scíalt agus is le Sean ó Cíváin córsada a lawersha.
2: An chiad lá was a dúté. Gid chuine sean duine uasal a bhíam hamta ná an gáda sean ó beglaí ó bhaile na saor bhaile na saor is bóil chuama síos go dtíon Smithwick's Brewery bhí stailc ann agus bhí picéad ann agus bhí sé siúd am hamta
3: go
2: Fak mig jag stä när ni är fak
3: jag
2: vet inte när ni är vänster kring rätt när ni när ni där shit kan rodda ach när henne mer tror tappigt gett och så ach vi där tror den bästa kort i det här är runt oss igår agus bästa battle med gehörde jag vi ses ju där men att jag kan då finna då tjän han bor i gett och en barli ja bevara vägen mer kvar då tjän ach tan naun Nor har jag märkt tillhör att läsa kohärje. Jag har spelat en barli, avar med hem, men vi ska göra det. Det ska jag göra med här stärk. Jag har bidrat till det största sånavn.
3: Vad ska på ja?
2: Jag har en kärk dina tre, vi har med det glasen av kohärje. Jag har kubbelan i gärsen av kohärje. Då har jag glömt hur jag händer och du till det stärk. I muskerna fyrstene, hisa St. Canis' Church. Agus an bhaist de hen bachle ma.
3: Come here, wait in.
2: Bhuil sin fáví leis na gráid busgú yarigid a hógant agus a rabáil ige dhéine bhuil ní bera chorach go háidi he na dros a cair biad man agus ein anach agus cair duidach lúgistig sa busgach go háidi he agus iad na cair duidach lúgia da stóilam xia fuir a suyaf na nain duol gus a bórsa
3: Saldas vi campainment
2: Xa Jesus stig så där det han är helt då den några där ni kan sort kan sakta har man gehört det ni han vet så golf hacks nå jag kan bara man ni tror jag fick en roll nu så när du det här ser vi här några augusti i själge vi tror jag fick en roll ach nå vi man har bort egen tam rum sig så kan jag men fadi jag då kan gå dig ni är vänt hur det sker nå hur håller du kan sakta med jag ska då kan gå ner lägga Agus an baisti seo chú minn ís dí muscad. Agus chú ag bennad gach taib ach gohaid hi. Agus. Sine an áti bí berai fadarum. Agus gawad ach lgwyl a catis dí ag gwm an baisti agus. Cymru ni sio ha? Wel, dwi'n lwch ach gohaid hi. Niet yn muscial ar o, mar bí se sin seis prifoed ach rŵn fwrra dy gintw. Agus an baisti hyn. Dwi'n lwch an abych an. Nys ni am gwych tam a lele. Ach, vi känner vi bär honom så, när det är mycket, vi bär honom gärd i. Och så...
3: Är ni inte väl ett trots att vara en stål med råhör? Då kunde vara en slida, ni är
2: inte. Gagas, här då är det här en balle, är det en råg. Och här skönne. Gagas, balle här skönne, men ni är det en tränare och dull. Och hur är mån, och har varit på portlarge. Ni känner gärna vän tänk val, antar jag för den åhig. Här skönne, kan här lukas marschen. Agus chan fa dolgadí dŵrla saile chan y trein ag oil. Ach dŵrach lwmsa greif bus glwyn mela agus gymiach nid y mos. Ach fi'n bus mi hir amach gyhoed hi mae'r fwyrdd y taw mi hirt. Agus bali chi'r chynnu er y carwch yn y hocht maedyn fi lawa sawrig. Agus chyrwys dymach gyhoed hi'n gais tri celn. agus a sungu cuad mela.

0: nem dörst så.
1: Ja, kanske.
0: Ska kan jag så?
1: Ja, då går det till dig.
0: Ja, här är Lars Wall.
1: Ja, Lars.
0: Kan ta på det tredje vågen.
1: Party. Party då. Vad ska
0: Men the party kan bli kan ge
1: Skatti, skatti.
0: A tar du dig att ordna stökina det tjänju vaga i tad pektju i stökina i dagi gus plåtis tjugonu i skall hårsta tjän tagi.
1: Ta, ta.
0: Kan det dörr dig så här att du svejer något här?
1: Börme, jag går till Chabain i kappen, Chabain. Chabain, tja.
0: Kan du vinst du gillar dig för?
1: Vet, pejnt som oss, skatti, ta pektju i kina mot oss, tja.
0: Då du vet, du tjugas där så här, ta imen i gås dig här.
1: I gås?
0: Kan det dörr så?
2: Par tomt i hål.
0: Kan du visa på någon sätt hur det går att nå något gasslag i?